očima teškim vezali omče oko vrtova, da ih pustimo da vise do sljedećeg jutra. I zašto nismo presudili na licu mesta?

ostalo još od događaja da vam preporučimo, jedan još iz Trebinja, ali koji traje, 69. festival festivala, danas četvrtog dana, publici se predstavlja Dis teatar iz Banja Luke, sutra domaćin Gradsko pozorište iz Trebinja s predstavom Kaput nije tijesan, u nedjelju na sceni pozorišta teatar Magdalena Maribor, a festival zatvara pozorište Janko Veselinović iz Bogatića. Iz pratećeg programa za večeras izdvajamo promociju brošure Zbornik Matice Srpske

0: Ritam Top 10.
1: Stigli smo do trećeg mjesta naše Ritam Top 10 liste. Malo ćemo se razdrmati uz Endless Igora Vukojevića i pjesmu Ovaj nivo.

15:47. Cijenjeni slušalci, došli smo do kraja posljednjeg sedmičnog druženja u emisiji Narodne muzike Svilen Konac. Iskoristit ćemo priliku da vam se zahvalimo za vašu slušalačku pažnju i povjerenje, da vas pozovemo da i preko vikenda budete uz program Radija Republike Srpske, naravno da nam se u ponedjeljak od 14:05 ponovo pridružite. Pozdravlja se ekipa u sastavu, tonski realizator Slaviša Kovjenić. Moje ime je Daniel Šarić. Svako vam dobro.